0: bruce, deși oda ci smocră!
1: Poletie na antenii!
2: N-ai vecit-o, n-ai mântavărat!